0: defenderse con Vox sin alimentar el fascismo. El PSOE no puede permitir la investidura del candidato más votado para frenar a ese peligro reaccionario en realidad inexistente, y en cambio él puede entenderse con Bildu, Junts, el PNV, Esquerra y lo que haga falta. Bueno, pues ese mantra caído y todo indica que Pepe y Vox se entenderán sin problema siempre que su suma permita el relevo del llamado sanchismo.
1: Estás escuchando Herrera en COPE.
2: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
3: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
4: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias, llega su COPE más cercana.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Vaise reduciendo a listaxe de concellos en alerta vermella polas consecuencias desfavorables que pode ter para a saúde a calor tan intensa, pero hoxe luns aínda son 46 os municipios onde se mantén este aviso: no centro de Lugo e na montaña de Ourense, o interior da Coruña, montaña de Lugo, sur desa provincia, Valdeorras e interior de Pontevedra están hoxe en aviso laranxa, mentres no Miño de Ourense o nivel de alerta é amarelo. Lembramos que ali onde se agardan temperaturas máis elevadas dende o mediodía e ata as 8 da tarde, suspéndese a actividade deportiva federada. A xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade, Silvia Suárez, lembra a importancia de tomar medidas preventivas para evitar complicacións de saúde a causa destas altas temperaturas.
6: A Consellería de Sanidade recomenda beber auga aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azúcar. Comer lixeiro, como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
5: E é que 42 graus e medio acadou a cidade de Ourense a media tarde deste domingo, e non andaron moi lonxe os termómetros en Arnoia con 42,2, Salvaterra do Miño en Pontevedra con 41,5, Eleiro de novo en Ourense con 41,37 marcaron onte noutros puntos onde non é habitual que se acaden valores tan elevados, como é o caso de Ferrol, Santiago ou Lugo. A madrugada deixanos outro rexistro máis que inusual. A máxima estivo na Mariña Lucense, segundo a web de Meteo Galicia, en Penedo do Galo, en Viveiro, registrábanse contra as 5 desta madrugada 31,8 graos. En Cedeira, as 2 da madrugada marcaron 31,3, mentres en Ortigueira e Vimianzo, na provincia da Coruña, e en Vigo, superaron esta madrugada os 29 graus. A pregunta que está na cabeza de todo o mundo é: atacando, imos seguir así? E polo que vemos na previsión de Meteo Galicia, hoxe comezan a ceder un chisco as temperaturas, pero non para botar foguetes. O ceo estará en xeral pouco anubrado ou despexado, con nubes altas ao principio e entrada de néboas polo litoral. As temperaturas continuarán sendo moi elevadas no interior, aínda que tenderán a descender pola costa. O vento vai soprar frouxo de compoñente oeste. O mapa de Meteo Galicia indica que de novo Ourense van a superar hoxe os 40 graus, 37 outra vez en Lugo, pero no resto das grandes cidades. Ferrol andará polos 30 e o resto, Vigo, Santiago, Pontevedra ou a Coruña, quedarán nos 26-27, que son uns 10 graos menos ca onte. Escoita Herrera en COPE Galicia, un saúdo de Patricia Iglesias. Un home faleceu logo de ser rescatado inconsciente do río na localidade pontevedresa da Estrada. Segundo información facilitada polo Servizo de Emerxencias 112, uns bañistas lograban levar este home ata a beira do río, aínda que as dificultades do terreo con desnivel respecto ao camiño impedía sacalo de ali. Ademais, unha muller foi rescatada inconsciente da auga na praia da Area, no concello lucense de Viveiro. O suceso producíase minutos antes das 2:30 deste domingo. 112 recibiu o aviso logo a través de membros de Protección Civil da localidade. Xa sobre Area practicabanlle manobras de reanimación e foi evacuada ao Hospital de Burela en ambulancia. E desta madrugada estamos pendentes dun lume que se declarou nun chiringuito de praia na Lanzada, confirmounolo a policía local de Sanxenxo, pero polo momento non se sabe do alcance de este incendio. Canto a situación nos montes pendentes únicamente da evolución dun lumen xermado na provincia de Lugo, según a información que recolle a última hora de onte a Xencia Europa Press. Declaráronse contra as 4:30 da tarde e antes das 8 os efectivos de extinción conseguían estabilizarlo. Afecta a unha zona forestal na parroquia de Lousada e, segundo as primeiras estimacións, afecta a unhas 4 hectáreas. Uns bons consellos se falamos de como é traballar o aire libre con estas temperaturas tan extremas como as que estamos a ter.
7: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
8: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
9: Este jueves 9 en COPE Galicia, te invitamos a acompañarnos en un programa muy especial desde la bodega Fader 1943, en Vilamayor do Val, Verín, con motivo de su inauguración. Vino, gastronomía, tradición y el orgullo de nuestra tierra, contados desde el corazón de Monterrey.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado.
5: O Instituto da Seguridade e Saúde Laboral de Galicia ten en marcha a campaña Traballo e Calor, co obxectivo de sensibilizar as persoas empregadoras e empregadas sobre os riscos derivados da actividade laboral con temperaturas elevadas. A modo de prevención, o ISGA aconsella adoptar unha serie de medidas como facer pausas periódicas para recuperar forzas, avisar de inmediato se se comezan a notar síntomas de afogo ou exceso de calor e beber agua de cote mesmo sen sensación de sede. En COPE baixamos o micrófono á rúa para recoller a impresión de traballadores en servizo de reparto, limpeza ou nas obras su aire libre.
10: Obviamente nos cuidamos con camisas manga larga, gorras, protector solar.
11: Mándanos crema solar siempre, todos los años, y nos dicen que en caso de tener horas puntas y tal, pues si hay muy todo calor, no nos exponer a ellas. Más darnos unos politos que ponen 11 y así.
12: Pues cambiando así las rutas, en vez de ir por un lado que da sol, facer as da sombra.
5: Hai quen si ten algunhas adaptacións no xeito de traballar ou na vestimenta cando a calor se fai máis insoportable, pero tamén quen nada de nada. Francisco González Sío, secretario confederal da CIGA, di que isto non é nada novo.
13: O que está sucedendo é que, pois, que a xente está traballando nunhas condicións moi malas e que o que está pasando é que se está priorizando.
5: 7:27.
14: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con Wi-Fi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
15: ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, ADE, Filosofía e Historia.
16: Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado.
5: Lugo foi esta fin de semana capital nacional do piragüismo co campeonato de España de barco dragón sobre 200 metros. 800 deportistas de case unha trintena de clubes de toda España mediron as súas forzas sobre as augas do Miño. Pero ademais do aspecto competitivo, esta modalidade deportiva ten unha importante dimensión social. A través das categorías para dragón abren competición a mulleres que superaron un cancro de mama. Margarita Arias é a presidenta do clube Ciudade de Lugo de piragüismo.
17: Todas as mulleres que pasamos por un cancro de mama sempre temos unhas secuelas xa non son.
5: Seguimos.
2: Estás escuchando
1: COPE Coruña
2: 96.9 y 99.9 FM.
18: Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
19: ¡Esto es la madre de los golazos!
18: El número uno del deporte.
20: Para acabar el día en la radio,
2: El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
20: Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
2: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
1: Todo pasa en COPE.
21: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el rumrum de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.